U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobrom jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 20. hitnoj sjednici usvojio je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ovom izmenom, za koju je glasalo 67 prisutnih zastupnika, uvodi se borački dodatak. Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex ocijenili su na sastanku u Sarajevu da je potrebno dodatno naprijediti operativnu saradnju u upravljanju granicom, suzbijanju prekograničnog kriminala i borbi protiv krijumčarenja migranata. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a njime su detaljno uređeni standardi komunikacije sa žrtvama, postupanja u kriznim situacijama, saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama.

0: Bosanskog kantona nastavlja s financijskom podrškom razvoju turizma kroz sufinansiranje značajnih manifestacija širom Unsko-sanskog kantona, za što je isplaćeno ukupno 294.000 maraka. Sredstva su raspoređena na projekte u 7 lokalnih zajednica s ciljem unapređenja turističke ponude, povećanja broja posjetilaca i promocije prirodnih, kulturnih i privrednih potencijala krajine. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji ima za cilj njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na ovim prostorima. Ova petodnevna manifestacija obilovat će nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. U gradskoj galeriji Bosanska Krupa svečano je otvorena 56. likovna kolonija Kružnica. Tim povodom je postavljena izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Ovaj događaj okuplja brojne domaće i strane likovne umjetnike. 8. Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula, bogatim programom koji okuplja filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetra slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Yavuz Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@yavuz.ba.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
8: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva.

0: More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu?

0: objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing.
5: Slušajte radio Niško-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 20. hitnoj sjednici usvojio je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ovom izmjenom, za koju je glasalo 67 prisutnih zastupnika, uvodi se borački dodatak. Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex ocijenili su na sastanku u Sarajevu da je potrebno dodatno naprijediti operativnu saradnju u upravljanju granicom, suzbijanju prekograničnog kriminala i borbi protiv krijumčarenja migranata. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a njime su detaljno uređeni standardi komunikacije sa žrtvama, postupanja u kriznim situacijama, saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja s financijskom podrškom razvoju turizma kroz sufinansiranje značajnih manifestacija širom Unsko-sanskog kantona, za što je isplaćeno ukupno 294.000 maraka. Sredstva su raspoređena na projekte u 7 lokalnih zajednica s ciljem unapređenja turističke ponude, povećanja broja posjetilaca i promocije prirodnih, kulturnih i privrednih potencijala krajine. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji ima za cilj njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore.

0: prvu klanjanu džumu namaz na ovim prostorima. Ova petodnevna manifestacija obilovaće nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. U Gradskoj galeriji Bosanska Krupa svečana je otvorena 56. likovna kolonija Kružnica. Tim povodom je postavljena izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Ovaj događaj okuplja brojne domaće i strane likovne umjetnike. Osmi Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula, bogatim programom koji okuplja filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetra slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni. U ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bitečkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa, peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene...
7: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
9: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, D.O.O. Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni

0: prodajem vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Marketing.

Debele, poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Umsko-sanskog kantona. Zajedno sa vama sve do 12 sati trio Fantastico, Dževi, Muhamed i Dženo. Trenutna temperatura u gradu Bihaću iznosi 17 stepeni i sunce nas i ovog jutra časti svojim prisustvom. A danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 na jugu do 39 stepeni. Idemo dalje uz naravno vedre i vesele ritmove. Naravno idemo sada do stanja na putevima koje nam donosi naš vrli drugar Bihamka. Zatim nastavljamo dalje sa našim servisnim informacijama i jutarnjim programom.

0: zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćaj se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, dionici Hankola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061.

Nastavljamo dalje sa servisnim informacijama kao i što smo obećali. Što se tiče snabdjevanja građana pitkom vodom i električnom energijom, tu je sve u redu, a telefonske veze rade u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne službe u protekla 24 sata bilježe tri intervencije, po jednu u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši, sve je vezano za travu, nisko rastinje i granje. Zabilježeno je 11 saobraćajnih nezgoda, u Bihaću dvije sa dva lica lakše povrijeđena, u Bosanskoj Krupi jedna sa materijalnom štetom, Bužim dvije, također dva lica lakše povrijeđena, Cazin tri saobraćajne nezgode, na sreću sve sa materijalnom štetom, Sanski most dvije saobraćajne nezgode gdje jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede i u Velikoj Kladuši jedna zabilježena saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Hitne službe domova zdravlja u protekla 24 sata bilježe 76 ljekarskih pregleda.

Objavljeno da je u protekla 24 sata zabilježeno čak 9 poroda. A sad ide ono veliko ali, 9 poroda, ali 10 djece. Dakle, imali smo i jedne blizance u protekla 24 sata. 6 dječaka i 4 djevojčice su rođene u ovih 10 beba i roditeljima naravno čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. A mi smo napokon dočekali našu običajnu pjesmu kada je puno poroda, to je bebe. I to babe bebe.

0: sajtu noirot.com. Noirot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Da, čao.
1: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505. U petak 31. jula i subotu 1. augusta posjetite Syntex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi. Iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći? Ne brinite. Svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Syntexu 31. jula i 1. augusta.
2: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Dženaza generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, obavit će se u četvrtak u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Komemoracija generalu Ramizu Drekoviću održat će se danas u Bihaću s početkom od 10 sati i 30 minuta u kulturnom centru. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 20. hitnoj sjednici usvojio predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ovom izmenom, za koju je glasalo 67 prisutnih zastupnika, uvodi se borački dodatak. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine i njime su detaljno uređeni standardi komunikacije sa žrtvama, postupanja u kriznim situacijama, saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine govore kako je kroz lične transfere iz inostranstva u prva tri mjeseca ove godine u našu zemlju stiglo 956,6 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Unsko-Sanskog kantona nastavlja s financijskom podrškom razvoju turizma kroz sufinansiranje značajnih manifestacija širom kantona, za što je isplaćeno ukupno 294.000 maraka. Sredstva su raspoređena na projekte u 7 lokalnih zajednica s ciljem unapređenja turističke ponude, povećanja broja posjetilaca i promocije prirodnih, kulturnih i privrednih potencijala Bosanske krajine. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu kvaljanu džumu namaz. Manifestacija obiluje nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. U gradskoj galeriji Bosanska Krupa svečno je otvorena 56. likovna kolonija Kružnica. Tim povodom postavljena je izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Ovaj događaj okuplja brojne domaće i strane likovne umjetnike. U Bihaću je u toku Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula, bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti. Festival ove godine okuplja autor

0: autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaze iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Marketing.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu. I uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pećnica i nova 159 km, peka sače plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: U Sanskom mostu je u toku tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale koja će trajati do 31. jula. Posjetiocima je ponuđen bogat vjerski, kulturni i edukativni program. Prvi programski sadržaj ove godišnje manifestacije posvećen je Bošnjacima koji žive na području entiteta RS-a. Svečano otvorenje održano je u haremu Hamzibegove džamije, a u okviru programa predstavljena je i knjiga Genocidna namjera Bratunac 1992 autora Ramiza Salkića. Za danas 29. jula planirana je večer Ilahija i Kasida uz nastup Mustafe Isakovića s početkom u 21 sat u Prijedorskoj ulici. Dan kasnije 30. jula u haremu džamije Sultan Mehmed Fatih u Donjem Kamengradu bit će održana večer Kur'ana na kojoj će učestvovati hafizi iz Republike Turske, Irana i Bosne i Hercegovine. Centralni dio manifestacije održat će se u petak 31. jula. Program počinje u 9 sati svečanim defileom Berektara, nakon čega će u

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-Sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis biće nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Dugo čekamo, skoro godinu i pol, da nas pogleda.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u novom hitu jutra, današnji prijedlozi Nihad Alibegović, Iljedu noći, Nikola Rokvić, Makijato i Keva, Prodane duše. Idemo da slušamo muziku, a zatim se čujemo putem našeg čarovnog broja 226-79. Uživajte.

A mi, poštovani slušalci, imamo već izlasan hit jutra, to je naravno Nikada Ljubegović i Hiljadu noći. Uživajte u ovoj lijepoj pjesmi.

0: vesti. Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Dženaza generala armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, obavit će se u četvrtak u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Komemoracija generalu Ramizu Drekoviću održat će se danas u Bihaću s početkom od 10 sati i 30 minuta u kulturnom centru. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 20. hitnoj sjednici usvojio predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ovom izmenom, za koju je glasalo 67 prisutnih zastupnika, uvodi se borački dodatak. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine i njime su detaljno uređeni standardi komunikacije sa žrtvama, postupanje u kriznim situacijama, saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine govore kako je kroz lične transfere iz inostranstva u prva tri mjeseca ove godine u našu zemlju stiglo 956,6 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja s financijskom podrškom razvoju turizma kroz sufinansiranje značajnih manifestacija širom kantona, za što je isplaćeno ukupno 294.000 maraka. Sredstva su raspoređena na projekte u 7 lokalnih zajednica s ciljem unapređenja turističke ponude, povećanja broja posjetilaca i promocije prirodnih, kulturnih i privrednih potencijala Bosanske krajine. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu kvaljanu džumu namaz. Manifestacija obiluje nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. U gradskoj galeriji Bosanska krupa svečno je otvorena 56. likovna kolonija Kružnica. Tim povodom postavljena je izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Ovaj događaj okuplja brojne domaće i strane likovne umjetnike. U Bihaću je u toku Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula, bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti. Festival ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaze iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetra slab na jugo-jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni.

0: Uloga sporta u razvoju djeteta. Redovna fizička aktivnost je važan dio zdravog stila života svakog djeteta. Bavljenje sportom utiče na pravilno formiranje i sazrijevanje djetetove ličnosti. Istraživanja pokazuju da bavljenje sportom može biti veoma korisno i da podstiče odgovorno socijalno ponašanje, bolji školski uspjeh, usvajanje moralnih vrijednosti i navika zdravog življenja. Kroz sport djeca razvijaju samostalnost, lakše sklapaju prijateljstva i poboljšavaju sposobnost koncentracije. Učestvovanje u sportu, a posebno u timskim sportovima, mlade uči timskom radu, liderstvu, samodisciplini, odgovornosti, toleranciji, a sport utiče na razvoj vještine savladavanja različitih prepreka, uči ih istrajnosti, poboljšavanju autoriteta, razvija radne navike, jača njihov karakter, samopoštovanje i samopouzdanje. Dobrobit koje djeca i mladi mogu imati od bavljenja sportom su višestruke. Da bi prednosti sporta došle do izražaja u stvaranje zdravih navika, vrlo je važno da djeca uživaju u sportu kojim se bave i da imaju pozitivan primjer koji mogu slijediti. U svemu tome izuzetno je važna uloga roditelja i trenera koji svojim pristupom i ponašanjem stvaraju sportsku atmosferu koja podstiče djecu na razvijanje pozitivnih vrijednosti.
1: Radio.

0: Pa i neka negdje ideš na more ili na vikendit.
1: Izluči kad idemo negdje sa autobusom i kad ponesemo hranu.
2: To je kad vediš negdje gdje trebaš da svetiš.
3: Izlet je samo kad se negdje ide, samo negdje u sobu.
4: Da ideš u šetnu.
5: Gdje si ti išla na izlet?
4: Na sladoled.
6: Izlet je zaoški brk.
5: Jesi ti nekad negdje išao na izlet?
6: Jesam.
5: Gdje si ti to putovao?
6: Putovao kao prijedar.
5: I što si vidio na tom izletu? Što si radio?
6: Vidio sam da u kuticu.
1: More.
2: Izlet. Pa negdje idemo tako, jednom su mi su na more.
5: Jesi ti nekad nekud išla na izlet?
1: Jesam.
5: Gdje si išla na izlet?
1: Daleko.
5: I što si radila na izlet?
1: Pa malo se kudala.
5: Jesi išla sa drugarima iz vrtića negdje na izlet?
1: Da.
5: Gdje ste vi to išli na izlet?
1: Idemo jednom na folklor ili gdje tu je jedan izlet i tu ima jedan park.
5: Jesi nekad negdje putovao na izlet?
1: Da.
5: Šta si radio na izlet? Gdje si išao?
1: Na more.
5: Jesi ti nekad išao negdje na izlet? Putovao. Gdje si išao na izlet?
4: Na more.
1: Izlet je kad se ide odmoriti sa posla ili iz vrtića, kad se ide sa mamom, negdje na more sa tatom.
2: Izlet je gdje se odmaraš.
5: Gdje si ti išla na izlet?
2: Ja sam išla na more na izlet.
5: I šta si radila na tom izletu?
2: Kupala se i pravila dvorac od pjeska. Led je snijeg, ali se prvo zamrzne sa vodom.
4: Smrzlo.

smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti buša.

dobrih pjesmića. Karavaška! Sada ću progledati.

0: al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao.
1: Kako je dobitan?

dobrih pjesmića. Kajovaška! Sljedeću programu.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. U organizaciji Udruženja penzionera vojnih osiguranika Unsko-sanskog kantona, a uz podršku ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, danas će u Kulturnom centru Bihać biti održana komemorativna sjednica povodom smrti generala Rameza Drekovića s početkom u 10 sati i 30 minuta. Pozivaju se građani da prisustvuju na odavanju počasti generalu u što većem broju. Dženaza generala Armije Republike Bosne i Hercegovine je jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću obavit će se u četvrtak u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo kod Iliče. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine i njime su detaljno uređeni standardi komunikacije sa žrtvama, postupanja u kriznim situacijama, saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine govore kako je kroz lične transfere iz inostranstva u prva tri mjeseca ove godine u našu zemlju stiglo 956,6 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja s financijskom podrškom razvoju turizma kroz sufinansiranje značajnih manifestacija širom kantona, za što je isplaćeno ukupno 294.000 maraka. Sredstva su raspoređena na projekte u 7 lokalnih zajednica s ciljem unapređenja turističke ponude, povećanja broja posjetilaca i promocije prirodnih, kulturnih i prirodnih potencijala Bosanske krajine. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz. Manifestacija obiluje nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. U gradskoj galeriji Bosanska krupa svečano je otvorena 56. likovna kolonija Kružnica. Tim povodom postavljena je izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Ovaj događaj okuplja brojne domaće i strane likovne umjetnike. U Bihaću je u toku Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula, bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti. Festivali ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaze iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetra slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Marketing.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu. I uživaju premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u

0: Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-sanskog kantona.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato Tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
2: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite

0: 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova.

0: Ova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
0: U petak 31. jula i subotu 1. augusta posjetite Syntex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi. Iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći? Ne brinite. Svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Syntexu 31. jula i 1. augusta. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktno.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su vijesti. U organizaciji Udruženja penzionera vojnih osiguranika Unsko-sanskog kantona, a uz podršku ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, danas će u Kulturnom centru Bihać biti održana komemorativna sjednica povodom smrti generala Ramiza Drekovića s početkom u 10 sati i 30 minuta. Pozivaju se građani da prisustvuju na odavanju počasti generalu u što većem broju. Dženaza generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, obavit će se u četvrtak u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo kod Iliče. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine i njime su detaljno uređeni standardi komunikacije sa žrtvama, postupanja u kriznim situacijama, saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine govore kako je kroz lične transfere iz inostranstva u prva tri mjeseca ove godine u našu zemlju stiglo 956,6 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja s financijskom podrškom razvoju turizma kroz sufinansiranje značajnih manifestacija širom kantona, za što je isplaćeno ukupno 294.000 maraka. Sredstva su raspoređena na projekte u 7 lokalnih zajednica s ciljem unapređenja turističke ponude, povećanja broja posjetilaca i promocije prirodnih, kulturnih i privrednih potencijala Bosanske krajine. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu kvaljanu džumu namaz. Manifestacija obiluje nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. U gradskoj galeriji Bosanska Krupa svečno je otvorena 56. likovna kolonija Kružnica. Tim povodom postavljena je izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Ovaj događaj okuplja brojne domaće i strane likovne umjetnike. U Bihaću je u toku Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula, bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti. Festival ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaze iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Marketing.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
5: Marketing najboljeg radija.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
4: Marketing najboljeg radija.

Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, kao što smo i rekli, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Goran Karan pjeva za generaciju, a mi idemo dalje sa našim prijepodnevnim programom. Naravno, u 12 sati očekujte puls dana našega kolege Dževada Ponjevića.

0: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći bata, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Hvala poštovano slušateljstvo, 11 sati 54 minuta, za nekih 6 minuta nam dolaze nove vijesti, to jest prošireni pregled vijesti kolegi Dževada Ponjevića. Prva smjena ide lagano na počinak, to jest na odmaranje, vjerovatno pored Une ili negdje kući, možda na neko spavanje, ručkić i popodnevni spavanac. Sve vas pozdravljaju Nino Dževi, Dado, Muhammed i Dženo. Uživajte u nastavku programa i naravno do slušanja.

0: Hercegovine su 4. oktobra pripreme za predstojeće izbore teku uz mala kašnjenja koja ne ugrožavaju proces koji je u potpunosti definisan. Prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju, kako kažu iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, očekuje se oko 3. augusta, a nakon toga stižu i skeneri. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na predlog Federalnog ministarstva financija donijela je odluku o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Ovo ministarstvo sa ekonomskog koda, kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima gradovi i općine u iznosu od 48 miliona maraka. Ronald Johnson je dobio potpunu podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini i na svojoj stranici su objavili njegove kompetencije za ovo diplomatsko imenovanje. Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine govore kako je kroz lične transfere iz inostranstva u prva tri mjeseca ove godine u našu zemlju stiglo 956,6 miliona maraka.
1: Info Plus.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona je nastavila s financijskom podrškom razvoju turizma kroz sufinansiranje značajnih manifestacija širom kantona, za što će biti isplaćeno 294.000 maraka. Sredstva su raspoređena na projekte u 7 lokalnih zajednica, a s ciljem unapređenja turističke ponude, povećanja broja posjetilaca i promocije prirodnih, kulturnih i privrednih potencijala Unsko-sanskog kantona. U kabinetu općinskog načelnika Velike Kladuše potpisani su ugovori ukupne vrijednosti 300.000 maraka za 4 projekta na području ove općine, koja će sufinansirati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja dolazak islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz. Manifestacija obiluje nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijeta. Vlada Slovenije povukla je odluke o imenovanju ambasadora u Izraelu i Hrvatskoj, nakon što zemlje domaćini nisu dale saglasnost za predložene kandidate, saopćilo je utorak Ministarstvo vanjskih poslova. Premijer Španije Pedro Sanchez je rekao da će naredni dani biti posebno izazovni, jer će dalje rast temperature, otežati napore u gašenju i povećati rizik od požara. Sanchez je na konferenciji za novinara istakao da je na svim teritorijama zahvaćenim požarom proglašena vanredna situacija.
1: Vijesti.
0: U Gradskoj galeriji Bosanska Krupa svečano otvorena 56. likovna kolonija Kružnica. Tim povodom je postavljena izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije, a Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Događaj okuplja brojne domaće i strane umjetnike. U Bihaću je u toku Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula, bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti. Festival ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Promocija knjige Znaš li otkad mi tebe čekamo, autorice Mease Ibraković, održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta u Cazinu kod paviljona u Gradskom parku. Pratili ste opštini pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijest u radio Čevar Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetra slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Marketing.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607

0: Na sajtu noirot.com. Noirot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Asta Bosnija, d.o.o., austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija.

0: marketing. U petak 31. jula i subotu 1. augusta posjetite Syntex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi. Iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći, ne brinite. Svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Syntexu 31. jula i 1. augusta.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Više, bolje, povoljnije. Vis Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica Vis Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka Saće Plamen 159 km. Vis Plus sedmica, samo u prodajnim centrima Vis, najbolje za vas.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
0: Marketing najboljeg radija.

slušate Radio Unsko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Dženaza generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću bit će oboljena sutra u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Istog dana bit će proučeni tevhid u džamiji Ferhadija. Vlada Unsko-sanskog kantona dan dženaze generala Drekovića proglasila je danom žalosti na području kantona. U organizaciji kantonog ministarstva boraca u Bihaću danas je u kulturnom centru održana komemoracija. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj 48. sjednici razmatrala je 20 tačaka dnevnog reda, počev od krucijalnih pitanja za budžet i primanja, preko brige za mlade pa do svakodnevnih tema koje kroje život u našem kantonu. Na dnevnom redu su sporazum o osnovicama i bodovima za obračun plaća za policajce, državne službenike, namještenike, ali za sve zaposlene u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Vlada je raspravljala o konkretnim odlukama vezanim za subvencioniranje zakupnine stana ili kuće za mlade, kao i o stambenom

0: projekta na području ove općine, koja će sufinansirati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. U Bihaću je u toku Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula, bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti. Festival ove godine okuplja producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Promocija knjige Znaš li otkad mi tebe čekam, autorice Mease Ibraković, održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta u Cazinu kod paviljona u Gradskom parku. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prilazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Javs Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš robot.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima.

0: za topli, elegantan pod. Tu su naši vinil podovi, laminati i parketi. A za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove

0: Savremene garaže i kućice u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Dženaza generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću bit će oboljena sutra u 12 sati na gradskom mezari u Vlakovo. Istog dana bit će proučeni tevhid u džamiji Ferhadija. Vlada Unsko-sanskog kantona dan dženaze generala Drekovića proglasila je danom žalosti na području kantona. U organizaciji kantonog ministarstva boraca u Bihaću danas je u kulturnom centru održana komemoracija. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj 48. sjednici razmatrala je 20 tačaka dnevnog reda, počev od krucijalnih pitanja za budžet i primanja, preko brige za mlade pa do svakodnevnih tema koje kroje život u našem kantonu. Na dnevnom redu su sporazume o osnovicama i bodovima za obračun plaća za policajce, državne službenike, namještenike, ali za sve zaposlene u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Vlada je raspravljala o konkretnim odlukama vezanim za subvencioniranje zakupnine stana ili kuće za mlade, kao i o stambenom zbrinjavanju. 29. jula svake godine obilježava se godišnjica stradanja civilnih žrtava u naselju Demiševci. U periodu 1992. do 1995. godine u Demiševcima općina Sanski most je od strane srpskih snaga ubijeno 7 nedužnih civila. Program obilježavanja ove godišnjice stradanja planiran je za danas u poslijepodnevnim satima. U kabinetu općinskog načelnika Velike Kladuše potpisani su ugovori ukupne vrijednosti 300.000 maraka za 4 projekta na području ove općine, koja će sufinansirati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. U Bihaću je u toku Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula. Bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival ove godine okuplja producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Promocija knjige

graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.

0: www.sk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. U petak 31. jula i subotu 1. augusta posjetite Syntex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi. Iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći? Ne brinite. Svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Syntexu 31. jula i 1. augusta.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

marketing. Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari! Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i

0: Provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

0: kafe.
1: Vreme je za reklame. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Ne propustite super ponudu Kvadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato skidite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizu.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Dženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata, Ramizu Drekoviću, obavit će se sutra u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Istog dana bit će proučen i tevhid u džami Ferhadija. I Krajina odaje počast svom generalu Ramizu Drekoviću. Danas je u Kulturnom centru u Bihaću održana komemoracija rahmetli komandantu. Otišao je čovjek koji je u najtežem periodu odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubavi i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i miru. Za sve što je uradio ostaće duboko urezano sjećanja mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojega je Krajina voljela. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona je dan dženaze generala Drekovića proglasila danom žalosti na području kantona.
0: Vijesti.
1: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca pozvalo je Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da izmijeni odluku o sadržaju glasačkog listića za opće izbore 2026. godine u dijelu koji se odnosi na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz vijeća smatraju da oznake predsjedništvo BiH bošnjački član, zatim hrvatski član i srpski član nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i izbornim zakonom, jer članovi predsjedništva ne predstavljaju konstitutivne narode, već sve građane izborne jedinice iz koje su izabrani. U otvorenom pismu podsjećaju na ranije odluku Ustavnog suda BiH i stavove visokog predstavnika prema kojima članovi predsjedništva predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu, a ne narode ili entitete, te traže da Centralna izborna komisija uskladi sadržaj glasačkog listića s ustavnim

odredbama. Državljanin Poljske osumnjičen za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju biće danas predat tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji će nakon ispitivanja odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora i daljnim mjerama, potvrđeno je za B.

0: i o daljnim aktivnostima u istrazi.
1: Info plus.
0: Vlada Unsko-Sanskog kantona na današnjoj 48. sjednici razmatrala je 20 tačaka dnevnog reda, počev od krucijalnih pitanja za budžet i primanja preko brige za mlade pa do svakodnevnih tema koje kroje život u našem kantonu. Na dnevnom redu su bili sporazumi o osnovicama i bodovima za obračun plata za policajce, državne službenike, namještenike, ali i za sve zaposlene u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Vlada je također raspravljala o konkretnim odlukama vezanim za subvencioniranje zakupnine stana ili kuće za mlade, kao i o stambenom zbrinjavanju. Ministrima su prezentirani izvještaj i sredstvima za poticaj obrtima te podršku pokretanju vlastitog biznisa kroz start-up programe. Redovni izvještaj o stanju sigurnosti saobraćaja za prvu polovinu godine, kao i presjek kantonalnog duga na dan 30. juni. Na sjednici kao dodatna tačka dnevnog reda je izmjena kolektivnog ugovora o obrazovanju u Unsko-Sanskom kantonu. 29. jula svake godine obilježava se godišnjica stradanja civilnih žrtava u naselju Demiševci. U periodu od 1992. do 1995. godine u Demiševcima, općina Sanski most, od strane srpskih snaga ubijeno je 7 nedužnih civila. Najmlađi ubijeni mještanin ovog sela imao je svega 13 godina. Stanovništvo Demiševaca doživjelo je masovno protjerivanje, odvođenje u logore te sistemsko uništavanje imovine, slično kao i većina drugih većinskih bošnjačkih naselja na području Sanskog mosta. Prigodan program obilježavanja godišnjice stradanja planiran je za danas u poslijepodnevnim satima. Vlada Unsko-Sanskog kantona nastavila je s financijskom podrškom razvoju turizma kroz sufinansiranje značajnih manifestacija širom kantona, za što je isplaćeno ukupno 294.000 maraka. Sredstva su raspoređena na projekte u 7 lokalnih zajednica s ciljem unapređenja turističke ponude, povećanja broja posjetilaca i promocije prirodnih, kulturnih i privrednih potencijala krajine. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona Edvin Alijanović posjetio je gradsku tržnicu u Cazinu, gdje je zajedno s voditeljicom Edinom Mesić razgovarao s poljoprivrednim proizvođačima i prodavačima o uslovima rada i plasmanu domaćih proizvoda. U kabinetu općinskog načelnika Velike Kladuše potpisani su ugovori ukupne vrijednosti 300.000 maraka za 4 projekta na području ove općine, koje će sufinansirati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Općina Velika Kladuša aplicirala je sa 4 projekta na javne pozive Federalnog ministarstva prostornog uređenja za dodjelu sredstava za sanaciju šteta od poplava i klizišta, zatim za utopljavanje objekata i kapitalni transfer za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika. Sve 4 aplikacije uspješno su prošle proceduru ocjenjivanja i projekti su odobreni.
1: Vijesti.
2: Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio da je izraelska vojska sistemski sravnila veći dio pojasa Gaze sa zemljom, tvrdeći da je uništeno gotovo 70% palestinske enklave. Istovremeno je uputio oštre poruke Turskoj, optuživši Ankaru da predstavlja sve veću regionalnu prijetnju. Govoreći o izraelskim vojnim operacijama u Gazi, Katz je rekao da je cilj bio uništavanje podzemne infrastrukture, ali i stambenih objekata širom enklave. Ukrajinski zvaničnici rekli su da su njihove snage noćas pogodili jednu od najvećih ruskih naftnih rafinerija u najnovijem napadu duboko unutar ruske teritorije. Ukrajina gotovo svakodnevno gađa ruska naftna postrojenja sa dronovima dugog dometa i raketnim napadima koristeći domaće oružje, što je dovelo do naftne krize u Rusiji. Broj žrtava zemljotresa na jugozapadu Japana porastao je na 18, dok vojnici i pripadnici hitne pomoći i dalje pretražuju teško oštećeni tržni centar u Kašimi i srušene kuće u potrazi za preživjelima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u nastavku akcije Armageddon uhapsili su 5 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju. Kako se sumnja, uhapšeni su putem interneta

0: preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastali iskorištavanjem djece u pornografske svrhe. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvero okrivljenih zbog pogodovanja u sprovođenju javnih tendera za radove na održavanju saobraćajnica, među kojima su bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i direktor sektora za saobraćaj u Hrvatskim autocestama Silvio Čamber.
1: Vijesti. Nakon informacija iz regiona i svijeta, cijenjeni slušalci, vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bihaću je u toku 8. Avantijuna, Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula. Bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce, kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz regiona i Europe. Promocija knjige pod nazivom Znaš li otkad mi tebe čekamo, autorice Mease Ibraković, održat će se večeras u 20:30 u Cazinu kod paviljona u Gradskom parku. Pratili ste opširni pregled vijesti, cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. U nastavku poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović, spiker je bio Almir Šehić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Zubci, a na prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dužnosti duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati, u Sanskom mostu je iznosila 33 stepena, u Bihaću 34, dok je Mostar bio najtopliji sa 38 stepeni Celsijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, maksimalna dnevna sutra od 30 do 36 stepeni, na jugu zemlje do 40.

0: druga reklame. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
7: Slušaj srce.

Otvoreni program najboljeg radija za svakog ponešta nakon opširnije prirode vijesti, poštovani slušaoci. Sa vama su i dalje u tonskoj realizaciji moj dragi kolega Jasmin Mahmutović, ovoj informativnom dijelu programa koleginica Sanela Šarić i u otvorenom moj malenko Salmir Šefić. Za one koji put još se spremio za put ovih trenutaka imamo, idemo dakle do servisnog bloka. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo dakle izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. A ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Veliko Kladuša, Deleuša i Zupci, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Odvijača nema guže na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila da sada ne čekaju duže od 30 minuta. O vremenu sutra je bio meteorološke prognoze, sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab da jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveru istočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna sutra do 40 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka prognoza, četvrtak, 30. juli 2026. Ja sam sam na sebe ljud, a kako stvari stoje, doručak za nas dvoje. Biometeo prilike sutra će biti relativno povoljni, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati sutra na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže. Tokom dana, uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će sutra temperature dosezati do 40 stepeni Celzijusovih. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti. Ona odlazi od stola, pričat. Ostanite u stala se najbolje gradija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića,

0: 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

U otvorenom programu najboljeg radija, poštovani slušalci, nakratko ćemo u sportskog bloka. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj jučer donio je odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. između FK Borac, Banja Luka i HŠK Zrinjski Mostar, navodi iz saveza. Utakmica je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka je donesena uzmijući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema, naravno za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će upravo i narednoj reprezentativnoj pauzi, dakle, a datum i satnica će naknadno biti određeni. Članice Europske fudbalske unije održuje hitan sastanak ove sedmice kako bi razgovarale o kontroverznim prijedlozima Međunarodne fudbalske federacije za prodaju udjela u svojim najvećim takmičenjima, a moglo bi se pokrenuti pitanje mogućnosti bojkota svjetskog prvenstva. Kako je danas prenio BBC, 55 članica UEFA održuje sastanak putem videokonferencije i to će biti prilika da se dogovori detaljan plan, dakle dalji plan, a bilo bi iznenađenje da se na sastanku makar ne pokrene pitanje mogućnosti bojkota. FIFA je saopštila da želi da osnuje novu komercijalnu podružnicu koja bi upravljala njenim glavnim takmičenjima, uključujući i svjetsko prvenstvo, a spoljnim investitorima bi bilo omogućeno da kupe vlasničke udjele u toj kompaniji. To je izazvalo pak bojazan da će privatni investitori dobiti prevelik utjecaj na ta takmičenja, iako FIFA tvrdi da će na taj način biti obezbjeđeno više novca za raspodjelu fudbalskim savezima širom svijeta. UEFA je osudila taj prijedlog i ocijenila ga je da je granica pređena, naravno, iako članice UEFA čine samo dio članstva FIFA koji broji 211 saveza, njeni savezi daju neke od najboljih reprezentacija. 6 od 8 četvrtfinalista i šampion svjetsko prvenstvo SAD u Kanadi, Meksiku iz Europe, a na turnirima 2022. i 2018. vrijedno je spomenuti, bilo ih je 5, odnosno 6. UEFA zna da bi bilo kakvo takmičenje koje bi bez njenih članica osnovala FIFA bilo manje vrijedno, prenio je BBC. FIFA dalje tvrdi da je prinuđena da razmotri prijedloge koje bi joj pomogli da unaprijedi razvoj fudbala širom svijeta, ali je to izazvalo strah da bi u potrazi za većim prihodima njena najveća takmičenja svjetsko prvenstvo u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i svjetsko klupsko, moglo da se održavaju češće i sa većim brojem učesnika. To bi imalo ogromne posljedice po već i onako pretrpan fudbalski kalendar, koji je dodatno opterećen proširenjem evropskih klupskih takmičenja. Izvor iz engleskog fudbala rekao je iz BBC da je prijetnja koju predstavlja i dakle FIFA-ni planovi jedna od najvećih s kojima se fudbal inače suočio i da je po značaju ravna projektu Evropske superlige koji je izazvao ogromne kontroverze 2021. i bio ugašen 48 sati nakon što je predstavljen. FIFA je saopštila da je njen plan da poveća sredstva za razvoj fudbala širom svijeta na 10 milijardi dolara. Također planira da svakoj od svoje 211 članica dakle ponudi mogućnost da dobije jednokratnu financijsku podršku u iznosu od 20 miliona dolara. Ti planovi su posljednji u nizu neslaganja između FIFA i UEFA. Za kraj, predsjednik Europske kuće fudbala Čeferin bojkotovao je finale ovog godišnjeg mundijala iz protesta zbog kontroverznih poteza FIFA tokom mundijala. Toliko u sportskom bloku, poštovani slušalci, sa vama smo i nakon vijesti u 16 sati.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba

0: vijesti.
1: Jasmin Mahmutović i Isanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Dženaza generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, obavit će se sutra u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Istog dana bit će proučeni tevhid u džamiji Ferhadija. I Krajina je danas odala počast rahmeti generalu Ramizu Drekoviću. U kulturnom centru Bihaću održana je komemoracija nekadašnjem komandantu, kojem su posljednju počast odali članovi porodice, saborci, prijatelji i brojni građani. Istaknuto je da je general Dreković u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekavši poštovanje i povjerenje krajišnika. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona dan dženaze generala Ramiza Drekovića proglasila je danom žalosti na području kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona održala je 48. sjednicu. Između ostalih odluka, članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenata složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i u program stambenom sufinanciranju dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđen je i nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Dijaspora forum naziv je manifestacije koja će se sutra po prvi put održati u Sanskom mostu u organizaciji općine Sanski most i udruženja poljoprivrednika općine Sanski most. Ovaj događaj ima za cilj jačanje veza između lokalne zajednice i bosansko-hercegovačke dijaspore, koja se prepoznaje kao važan partner u razvoju Sanskog mosta. Forum će biti prilika za povezivanje, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih kontakta. Drugog dana kulturno-vjerske manifestacije Musalla 2026 u Haremu Hamzibegove džamije u Sanskom mostu upriličena je izložba slika i kaligrafskih radova autora Munira Tufekčića iz Sarajeva. Izložbu je otvorio glavni sanski imam i predsjednik organizacionog odbora Musalla 2026 Mirza Efendija Žerić, te izrazio zadovoljstvo time što je ona dio ovogodišnje manifestacije. Toliko u ovom pregledu vijesti, hvala za pažnju, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Zubci, a na prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Duljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
2: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037 316 350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.

Od sutra kreću paklene vrućine sa temperaturom do 43 stepena Celzijusa, tvrde stručnjaci dodaju, glede novog toplotnog vala koji stiže u Bosnu i Hercegovinu. Posebno će biti izražen utjecaj vrućine u većim gradovima zbog efekta urbanog toplotnog ostreva gdje betoninizirane površine dodatno zadržavaju toplotu, naveo je Sladić. Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje novi period izrazito visokih temperatura. Prema prognozi BH meteorologa Nedima Sladića, vrela zračna masa sa sjevera Afrike dorijeće sunčano i veoma toplo širom zemlje tokom petka i vikenda. Nad našim područjem bit će izražen utjecaj termobaričkog grebena, dakle uz pritisak tople zračne mase i djelovanje visokog zračnog pritiska u prizemnim slojevima atmosfere, napisao je Sladić. Trenutna temperatura zraka, kako je naveo, iznad 40 stepeni Celzijusa, očekuju se na jugu zemlje, ali i lokalno na sjeveru Bosne i Hercegovine. Posebno će biti izražen utjecaj vrućine u većim gradovima zbog efekta urbanog toplotnog ostreva, gdje je betonizirane površine dodatno zadržavaju toplotu, naveo je Sladić. On upozorava i na tropske noći, odnosno situacije kada temperatura tokom noći ne pada ispod 20 stepeni. U Hercegovini uz obalu Jadrana temperatura tokom noći često neće biti niža od 25 stepeni Celzijusa. Najmanje, dakle, do 5. augusta dnevna temperatura zraka u većem dijelu zemlje kretaće se od 34 do 41 stepen Celzijusa, a u Neretvanskoj dolini lokalno i koji stepen viša. Svježina kratkotrajno prisutna u ranim jutarnjim satima samo u višim predjelima centralne i istočne Bosne. Zračna masa nije pretjerano bogata vlagom, pa je za očekivati da će ovdje sparine biti nekako znatno niže nego je to bio slučaj krajem juna, naveo je Sladić. I Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je upozorenje zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura koje će zahvatiti cijelu zemlju od 30. jula do 5. augusta tekuće godine. Upozorenje se odnosi na period od 12 do 17 sati kada će temperature dostići najviše vrijednosti. Najteža situacija očekuje se u Hercegovini na sjeveru Bosne gdje će maksimalna temperatura zraka iznositi između 39 i 43 stepena Celzijusa, odnosno 38 do 41 stepen, što odgovara crvenom meteoalarmu.

Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.

0: FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Udruženje književnika Riječi Saune raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisaune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se

Otvoreni program Evljeg radija, tačno vrijeme 16.45. Izvršni direktor Formula 1 Stefano Domenicali izjavio da će prvenstvo Formula 1 za 2026. Biti završeno u Evropi ukoliko zbog sukoba na Bliskom istoku ne bude moguće održati završne utrke u Kataru i Abu Dhabiju. Domenicali je istakao da su utrke u Kataru i Abu Dhabiju za sada potvrđene, te da su ulaznice za oba događaja rasprodane, ali da će konačna odluka biti donesena do sredine septembra. Za sada su utrke u Kataru i Abu Dhabiju potvrđene. Rasporadane su takve ulaznice što pokazuje koliko je Formula 1 veća od problema s kojima se svijet trenutno suočava. Međutim, ako se situacija ne stabilizira do sredine septembra, donijet ćemo odluku ukoliko ne bude moguće voziti. Tamo završetak sezone bit će u Evropi, jer ne možemo ići na druge destinacije, rekao je Domenicali, prenosi BBC. Iako nije precizirao koja bi staza bila domaćin finala prvenstva, italijanska Imola smatra se glavnim kandidatom. Formula 1 već je bila prisiljena otkazati utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji. Planirane za april zbog rata između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana, umjesto Bahreina u septembru će utrku organizirati Malezija, čime će kalendar imati 21 veliku nagradu, što ispunjava komercijalne obveze takmičenja. Ipak, istakao je da želi da se sezona nastavi i nakon velike nagrade Las Vegasa, koja je zakazana za 21. novembar. Vrijedno istaći, postojala je mogućnost da organiziramo dvije utrke u Las Vegasu, ali ne želimo umanjiti vrijednost događaja koji postaje dragulj našeg kalendara. Također u tom periodu godine u SAD-u traje sezona NFL-a, koja naravno privlači ogromnu pažnju publike, pa želimo izbjeći neku direktnu konkurenciju, rekao je prvi čovjek Formule 1. Dodao je da za narednu sezonu planira na povratak otvaranje prvenstva u Bahreinu nakon dvije godine u Australiji zbog termina muslimanskog svjetog mjeseca Ramazana. Dakle, reći kalendar koji ćemo predstaviti na jesen bit će zasnovan na uobičajenom planu. Međutim, ukoliko situacija na Bliskom istoku ne bude riješena, imamo alternativne opcije bez obzira na okolnosti. Cilj nam je da i naredne godine zadržimo kalendar s 24 utrke, zaključio na kraju Domenicali. Pratili ste sportski blog, poštovani slušaoci. Nakon muzičkog broja vodimo se do sljedećih informacija.

Sa sami krećemo do servisa u Loki, poštovani slušalci, pojačana je frekvencija saobraćaja i dalje u gradskim centrima, ali na pojedinim graničnim prijelazima zbog visoke dnevne temperature preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Dugi su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kaduša i Delejuša, na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Bijača nema guže na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone

Vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće se oduža zadržavanje na graničnim prijelazima. O vremenu sutra. U našoj zemlji se očekuje sunčno vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadne, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 16 do 23 stepena, na jugu do 27, dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusovih na jugu zemlje, prema istoj prognozi do 40 stepeni Celzijusovih sutra. Za kraj ćemo do biometeorološke prognoze za sutra, četvrtak 30. jula 2026. Biometeo prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno, nažalost, djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Neugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti niže, dakle, tada najugodnije. Tokom dana, uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima, gdje će sutra temperature dosezati oko 40 stepeni Celzijusovih. Neophodno je, dakle, pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u razhlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti. Prvo za otvorni program, poštovani slušalci, blizimo se samom kraju, a naravno vašoj pažnji sad kako preporučujemo Fresh vijesti u 17 sati, koje je za vas pripremila koleganica Sanela Šarić. Ekipa koja je danas boravila sa vama, poštovani slušalci, bila je u sastavu Jasmin Mahmutović, Sanela Šarić i Almir Šivić.

0: vijesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Dženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, obavit će se sutra u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Istog dana bit će proučeni tevhid u džamiji Ferhadija. I Krajina je danas odala počast rahmeti generalu Ramizu Drekoviću. U kulturnom centru Bihaću održana je komemoracija nekadašnjem komandantu, kojem su posljednju počast odali članovi porodice, saborci, prijatelji i brojni građani. Istaknuto je da je general Dreković u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekavši poštovanje i povjerenje krajišnika. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona dan dženaze generala Ramiza Drekovića proglasila je danom žalosti na području kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona održala je 48. sjednicu. Između ostalih odluka, članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenata složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i u program stambenom sufinanciranju dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđen je i nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Dijaspora forum naziv je manifestacije koja će se sutra po prvi put održati u Sanskom mostu u organizaciji općine Sanski most i udruženja poljoprivrednika općine Sanski most. Ovaj događaj ima za cilj jačanje veza između lokalne zajednice i bosansko-hercegovačke dijaspore, koja se prepoznaje kao važan partner u razvoju Sanskog mosta. Forum će biti prilika za povezivanje, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih kontakta. Drugog dana kulturno-vjerske manifestacije Musalla 2026 u Haremu Hamzibegove džamije u Sanskom mostu upriličena je izložba slika i kaligrafskih radova autora Munira Tufekčića iz Sarajeva. Izložbu je otvorio glavni sanski imam i predsjednik organizacionog odbora Musalla 2026 Mirza Efendija Žerić, te izrazio zadovoljstvo time što je ona dio ovogodišnje manifestacije. Toliko u ovom pregledu vijesti, hvala za pažnju, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Zubci, a na prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prilazima Duljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: reklame. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa.

0: BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija. Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka.

0: Muška majica 4 marke. Muški šešir 6 maraka. Dječji komplet 8 maraka. Dječji kombinezon 5 maraka. Ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061-475-604 ili putem e-maila info@javus.ba.
7: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray fa super cijena 2,95. Vaš Robot.

0: vijesti.
1: Jasmin Mahmudović i Sanela Šarić žele vam dobar dan. Dženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću biće klanjana sutra u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo, dok će istog dana u džamiji Ferhadija biti proučen tevhid. Uoči ispraćaja u kulturnom centru u Bihaću održana je komemoracija na kojoj su posljednju počast nekadašnjem komandantu odali članovi porodice, saborci, prijatelji i brojni građani. Istaknuto je da je general Dreković u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekavši poštovanje krajišnika. Vlada Unsko-sanskog kantona dan dženaze proglasila je danom žalosti na području kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona održala je danas 48. sjednicu. Između ostalih odluka, članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenata složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i program stambenom sufinansiranju dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđeni je nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Općinski sud u Zenici još nije donio odluku o otvaranju stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, iako su se nakon posljednje sudske odluke stekli uslovi za nastavak ranije pokrenutog postupka. Podsjećamo, kantonalni sud u Zenici prošlog je petka objavio drugostepno rješenje kojim je potvrdio odluku općinskog suda i odbacio zahtjev vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u ovoj kompaniji. Time je otvoren put za nastavak postupka koji bi mogao rezultirati otvaranjem stečaja. U slučaju pokretanja stečajnog postupka oko 1500 radnika ostalo bi bez posla jer bi im bili raskinuti ugovori o radu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila je navode o nepravilnostima u registraciji birača izvan Bosne i Hercegovine, ističući da se postupak provodi u skladu sa zakonom. Iz Centralne izborne komisije navode da nije bilo manipulacija dokumentacijom ni sistemom e-izbori, te pozivaju javnost da se oslanja na službene informacije. Dijaspora forum naziv je manifestacije koja će se sutra po prvi put održati u Sanskom mostu u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanjem privrednika, razmjene iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koji mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Zupcija na prilazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim prijelazima za sada se ne čeka duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočne i sjeveroistočne, jutarnja temperatura od 16 do 23, a maksimalna dnevna od 30 do 36 stepeni.
2: Muzički program.
0: Sevdalinko, pjesmo najmilija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

0: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

Radio priča. Jedna mlada žena očajavala je jer nije mogla imati djece. Jednog dana odluči da se obrati jednoj vještici i ona joj dade zrno ječma u zamjenu za 12 novčića. Posadi ga u saksiju, reče joj vještica, zatim ga zalijeva i vidjet ćeš da će se tvoj san ostvariti. Kada se vratila kući, mlada žena je posijala sjeme i nikao je pupolja koji je izgledao kao da će se ubrzo rascvjetati. Žena se raznježila i nije mogla da ne poljubi pupoljak. Ubrzo su se latice otvorile i ukazala se jedna mala djevojčica koju je žena dala ime Palčica. A bila je tako mala da joj je za kolijevku pripremila orahovu ljusku, a kao pokrivač latice ljubičica. Neko vrijeme su Palčica i njena mama živjele mirno i sretno u svojoj kućici, ali jedne noći u kuću je kroz jedan otvoren prozor uskočila žaba krastača. Tiho i nečujno stigla je do sobe gdje je spavala Palčica. Kako je lijepa, pomisli žaba. Biće to krasna nevjesta za mog sina. Sigurna sam da će mu se svidjeti. I bez dvoumljenja zgrabi orahovu ljusku i pobježe kući sa svojim plijenom. Stavila je djevojčicu na jedan veliki lokvanj na sredini potoka da ne može pobjeći i pozva svoga sina. Evo tvoje nevjeste, reče mu. U tom trenutku Palčica se probudila uz krik jer je shvatila da je oteta. Pogledala je očajnički oko sebe tražeći pomoć, ali nije bilo nikoga ko bi joj pomogao. Pomoć je stigla neočekivano od riba koje su čule šta je rekla žaba krastača. Ribe se nisu mnogo slagale sa žabama i nisu htjele da Palčica ostane s tim ružnim i igavim životinjama. Presjekli su stabljiku lopoča na kojem je bila Palčica i list je počeo kliziti po vodenoj površini, prvo polako, a onda sve brže i brže prkoseći otmičarima. Okolina je bila divna. Stijenje, zeleno drveće i livade smjenjivali su se na obalama potoka. Jedan leptir koji je prolazio tim krajem reče joj: "Hoćeš li da ti budem vodič?" Palčica je s radošću prihvatila. Dala je jedan kraj svog pojasa leptiru i on je vukao lađicu kroz razne dijelove potoka. "Bravo, bravo," povikala je djevojčica. "Nisam se nikada tako dobro zabavljala." Nije još izgovorila rečenicu do kraja kada je jedan gundelj u obrušavajućem letu zgrabio Palčicu i odnio je na jedno drvo. "Dobar dan," reče joj gundelj. "Žao mi je ako si se uplašila. Kako se zoveš?" "Vrlo si dražesna. Ako si gladna, možeš sisati izvrstan nektar u ovom cvijeću." "Hvala," odgovori mu Palčica koja se u međuvremenu oporavila od pretrpljenog straha. Ali gundelju je Palčica ubrzo dosadila. Ostali gundelji, njegovi prijatelji, su govorili: "Kako je ružna, ima samo dvije noge." On je onda odlučio da je ostavi na jednu.

jednoj, Margareti. Djevojčica se rasplakala, osjećala se jako ružnom, ni gundelji nisu htjeli da znaju za nju. Cijelo ljeto provela je sasvim sama u neprivrednoj šumi, hraneći se nektarom cvijeća i spavajući na krevetu od vlati trave. Ali nakon jeseni došla je zima, cvijeće je uvenulo i zapuhao je jak vjetar. Lišće je opadalo s drveća i palčice je počinjalo biti hladno, postala je tužna i samoću je osjećala više nego ikad. Jednog jutra krupne snježne pahulje počeše se kovitlati u zraku. Padao je snijeg. Ubrzo je sva okolina bila pod bijelim pokrivačem. Sve je više hladno, razmišljala je palčica. Šta će biti sa mnom? Neću preživjeti snijeg i nikada više neću vidjeti proljeće, sunce i cvijeće. Ali pomoć joj neočekivano dođe od male poljske mišice. Palčica je bila spašena. Dođi kod mene, pozvala ju je mišica. Biće ti dobro, u toplom i uz obilje hrane. Palčica je radosno prihvatila i ušla s mišicom u njen podzemni stan. Mišja rupa je zaista bila topla i puna dobre hrane. Palčica je pomagala domaćici da je održava čistom i pravila ju društvo. Jednog dana maleno je pozvao u goste gospodin Krtica, veoma bogati star susjed. Njegova podzemna kućica bila je udobna, a gospodin Krtica, iako šutljiv, bio je vrlo ljubazan i nakon što je dobro osmotrio palčicu, pozvao je da mu opet dođe u goste. Ovdje sam sam i rado primam posjete. Moj vid je vrlo slab, ali ipak mogu da vidim da si lijepa kao zraka sunca u proljetnom danu. Jednog dana, šetajući po tunelima jazbine gospodina Krtice, palčica je naišla na lastavicu. Izgledala je mrtva. Potražila je neki pokrivač i pokrila je pticu. Zatim ju je tužno poljubila u čelo. U tom trenutku čula je tiho tok, tok, kao da je kucalo srce. Lastavica je bila živa i toplota pokrivača postepeno ju je oživljavala. Spasila si me, reče lastavica otvarajući oči. Hvala ti od sveg srca, bit ću ti uvijek zahvalna. Sada ću moći opet vidjeti plavetnilo neba i letjeti prema suncu. Moraš sačekati, odgovori palčica. Još uvijek je zima i hladno je. Palčica je ugodno provela zimske mjesece u društvu lastavice koja je pričala o svojim dugim putovanjima i dalekim zemljama. Jednog dana, nakon što je pogledala napolje, sva sretna povika. Evo sunca! Evo sunca! Osjećaš li kako je toplo? Došlo je proljeće! To znači da moram krenuti na put, reče lastavica. Pođi sa mnom, palčice, putovat ćemo i bit ćemo sretne. Ali palčica nije imala srca da napusti one koji su je tako velikodušno ugostili cijele zime, tako je odlučila da ostane. Vratit ću se, obeća lastavica. Zbogom, mala lastavice, nemoj me zaboraviti. Dvije prijateljice su se pozdravile srca prepuna nježnosti i uskoro je lastavica postala samo udaljena tačka na plavetnilu neba. U međuvremenu je gospodin Krtica zavolio palčicu i pošto se osjećao usamljenim, upitao je da se uda za njega, ali malena je odbila s velikim čuđenjem mišice. On je dobra partija, reče mišica. Bogat je. Da, ali to nije dovoljno. Ne volim ga. A i morala bih živjeti uvijek pod zemljom, odgovori palčica. Osim toga, debeo je

0: Neću se nikada udati za njega. Hajde, hajde, nemoj se raspravljati. Pripremit ću ti ruho i kada bude spremno, udaćeš se. Sirota palčica. Svaku večer gospodin Krtica dolazio je u posjetu i Malena mu je pričala o cvijeću i leptirima, ali on je nije slušao. Ja volim samo svoju kuću, govorio bio je. I tako je došao dan vjenčanja. Palčica se očajna povjerila jednom cvjetiću. Oh, kako sam nesretna. Voljela bih opet sresti svoju prijateljicu Lastavicu. Sad bi s njom krenula na put, ali ko zna gdje je ona. Ali Lastavica je uskoro stigla. Često je mislila na Palčicu koja ju je oslobodila i vratila se. Saslušala je djevojčicu i nakon nekoliko trenutaka reče: Slušaj, Palčice, pođi sa mnom. Nosit ću te na leđima i s Bogom, gospodine Krtica. Palčica je sretna prihvatila poziv i krenula je na put s prijateljicom. Kakvi divni pejzaži su joj se smjenjivali pred očima. Lastavica je u međuvremenu neumorna nastavljala putovanje. Nakon mnogo dana leta stigle su na obalu jednog velikog jezera gdje se uzdizao prekrasni zamak. Ovdje je moj dom, reče Lastavica. A što se tiče tvog doma, imam ideju. Izaberi cvijet koji ti se najviše sviđa. Palčica je bila očarana, ali nije mogla izabrati. Svi cvjetovi su bili tako lijepi. Na kraju odabra jedan čudesno lijep cvijet, bijel i mirisan. Lastavica ju je spustila na divan cvijet, a u sredini cvijeta stajao je mali patuljak. Bio je to kraj poljskog cvijeća. Palčica se, čim ga je ugledala, u njega zaljubila, a on je primi s radošću i upita je: Hoćeš li se udati za mene? Bićeš kraljica i imat ćeš i ti krila, kao i ja. Moći ćemo letiti zajedno i bit će nam zaista zabavno. Palčica prihvati i nakon nekoliko dana mogla je letjeti kao i njena prijateljica Lastavica. Hura, bila je konačno sretna. Lastavica je došla da se s njima pozdravi. Život je divan, povikali su uglas Palčica i kralj cvijeća. S Bogom, dragi moji, reče Lastavica. Sad se moram vratiti u svoje gnjezdo, ali budite sigurni, nikada vas neću zaboraviti.
1: Radio priča.
2: Slušate najbolji radio. Radio Uskog Sanskog kantona.

0: U Bihaću održana komemoracija generalu Ramizu Drekoviću.
1: Da ga je samo dragi Bog posao da organizuje peti korpus.
0: Danas zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona.
2: Interesantan materijal koji je došao na vladu, a to je izvještaj kada su u pitanju provjera diploma na području Unsko-sanskog kantona.
0: Džema Demiševci i mještani okolnih sela danas se sjećaju svih stradalih žena.

0: Dobar vam večer, vrijeme je za dnevnik. Otkako je Ukrajinu stigla tužna vijest, Krajina i Krajišnici odaju počast svom generalu Ramizu Drekoviću. Danas je u dvorani Kulturnog centra u Bihaću održana komemoracija komandantu Drekoviću. Otišao je čovjek koji je u najtežem periodu odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i u miru. Za sve što je uradio, ostaće duboko urezan u sjećanju mnogih, a historija ga će pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojeg je Krajina mnogo voljela.
1: Otišla je još jedna ratna legenda. Čovjek, omiljen u narodu, poštovan od bivših saboraca. Napustio nas je Ramiz Dreković, prvi komandant slavnog 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sile nebeske koju je zajedno sa BH patriotima stvarao u najtežim ratnim uslovima. Od generala Ramiza Drekovića danas su se oprostili nekadašnji najbliži saradnici, ali svi oni koji su tih ratnih 90. gledali u njega.
2: Mogu da kažem da ga je samo dragi Bog posao da organizuje 5. korpus koji je bio tako dobro organizovan, discipliniran, nije bilo paravojnih formacija unutar 5. korpusa ili neki odmetnutih grupa, prvenstveno zahvaljujući njegovoj disciplini, energiji koju je on krenio na čitav 5. korpus.
1: Iako su mu korijeni i Sandžak, bivši pripadnik JNA, prepoznao je opasnost koja se sprema Bosni. Napustio je vojsku gdje je izgradio profesionalnu karijeru. Došao u Bosnu, u Sazinsku krajinu, gdje će njegovo stečeno vojno znanje biti ključno u ustroju jedinica buduće bosansko-hercegovačke armije. Vrhunsko vojno umijeće, strate koji povezivao i ustrojio kasnije najslavniji 5. korpus, Ramiz Dreković, postao je simbol otpora Bosne i Hercegovine.
3: 5. korpus je u sklopu armije BiH odbranio državu i biološki sačuvao narod na ovim prostorima uz rješavanje pobune u vlastitim redovima. Sa jedinicom 5. korpusa je branio i odbranio oko 100 km državne granice, a za one odgovornosti mu je bila duga oko 180 km. Donosio je komendantske i političke odluke. U situaciji kada je okrug bio izoliran, u velikoj mjeri prepušten bujice istorijskih događanja, koja su često silovitim tempom preticala jedne druge.
1: Opraštamo se od čovjeka koji je u najtežim danima svoju dužnost obavljao hrabro i časno, poručuje premijer Mustafa Ružnić.
4: General Ramiz Dreković pripada generaciji ljudi koja je sudbinu domovine stavila ispred vlastite sudbine. Njegovo ime ostaće trajno upisano u historiji odbrane Bosne i Hercegovine i u sjećanju naroda kojem je služio. Krajina zna šta znači stati uspravno kad je najteže. Zato danas ne ispraćamo samo generala, nego i jednog od simbola odlučnosti, odgovornosti i vjere da sloboda nema cijenu.
5: Ramiz Dreković je dao na raspolaganje Bosni i Hercegovini oružanim snagama i na kraju vidimo oni među nama koji su bili prvi danas nas napuštaju, odlaze kako mi u našoj retorici znamo često kazati na bolji svijet.
1: Tuga za odlaskom slavnog generala prisutna je među onima koji su zajedno s njim u svojoj zoni odgovornosti komandovali i dijelili težinu organizacije borbe širom BH ratišta.
6: Posebna zahvalnost pripada našem rahmetli generalu za sve ono što je učinio u organizaciji odbrane, u odbrani i izgradnji Bosne i Hercegovine u njenom posljeratnom periodu. Iako je evo u nešto više od mjesec dana ispraćamo na bolji svijet našeg četvrtog člana, četvrtog generala, to samo govori da o težini njihove odgovornosti i svemu onome što su učinili i čine za opstojnost Bosne i Hercegovine, za njen boljitak, napredak i bolji život.
1: Proslavljeni komandant i kada je otišao s dužnosti prvog čovjeka 5. i preuzeo 4. korpus, radio je svoj posao sa istim žarom i snagom kako bi odbranio jug države. Bički muftija Mehmed Efendija Kudić podsjetio i na žrtvu koju je general Ramiz podnio zbog učešća u armiji.
7: Prije nešto više od godinu dana.

0: Odgovoran za ratne zločine, na suđenju dokazao je da je časno komandovao, nakon čega pravosudnim organima nije preostalo drugo nego da donesu jedinu ispravnu odluku, oslobađajuću presudu. Odlukom Bihačkog muftije u konsultaciji sa Rijasetom Islamske zajednice i Reisom Huseinom Efendijom Kavazovićem u petak će nakon džuma namaza u centralnim džamijama muftijstva biti klanjana dženaza namaz u odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Drekovića.
1: Širniju video priču s komemoracije generalu Ramizu Drekoviću donosimo večeras od 20 sati u programu televizije Unsko-sanskog kantona. Dženaza generalu armije Republike Bosne i Hercegovine i jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću obavit će se sutra u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Istog dana će biti proučeni tevhid u džamiji Ferhadija. Članovi vlade Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici donijeli su odluku da se dan dženaze i ukopa proglasi danom žalosti na području Unsko-sanskog kantona. Vlada je danas održala svoju 48. sjednicu. Između ostalih odluka, članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenata složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i program stambenog sufinansiranja dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđen je nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Više donosimo u prilogu.
2: Vlada je dala zeleno svjetlo na niz odluka koje se tiču infrastrukturnih projekata, privrede i funkcionisanja javnih ustanova. Utvrđena je visina osnovice i boda za obračun plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe kantona, uposlenih u kantonalnim ustanovama kulture i pedagoškom zavodu kantona. Također visina osnovice i bod utvrđeni su za uposlene u visokom, srednjem, predškolskom i osnovnom obrazovanju. Vlada je dala saglasnost na izmjenu kolektivnog ugovora u smislu usklađivanja koeficijenata složenosti poslova za platne razrede za uposlene u srednjem obrazovanju, jer u kolektivnom ugovoru iz 2024. godine koeficijenti složenosti nisu bili utvrđeni za uposlene sa šestim stepenom obrazovanja, VKV majstore, specijaliste i zatečene nastavnike. Vlada nastavlja dosljednu provedbu zaključaka o provjeri vjerodostojnosti diploma zaposlenih u svim javnim ustanovama i institucijama na području Unsko-sanskog kantona.
3: Interesantan materijal koji je došao na vladu, a to je izvještaj kada su u pitanju provjera diploma na području Unsko-sanskog kantona, gdje smo imali izvještaj za 66 institucija i čekamo izvještaj za dodatnih 75 institucija koje moraju otpočeti provjeru diploma.
2: Značajan dio sjednice bio je posvećen resoru građenja i prostornog uređenja, gdje je vlada donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i program stambenog finansiranja dijela zakupnine ili kuće mladima.
4: Po prvoj odluci, znači stambenog zbrinjavanja mladih, imamo iznos od 400.000 konvertibilnih maraka predviđen za dodjelu uspješnim kandidatima. Maksimalan iznos koji mogu ostvariti je 8.000 maraka. Do sad praksa je bila da se svim uspješnim kandidatima dodijele sredstva. Tu moram pohvaliti i ovu vladu i vladu u prošlom sastavu koja je uspjela da iznađe sredstva svim onima koji su uspješno aplicirali na te pozive. Po programu sufinanciranja zakupnine vlada je pripremila iznos od 120.000 maraka. Tu planiramo sufinancirati 70% zakupnine za iznos od godinu dana.
2: Usvojeni su izvještaj i odluke koje se odnose na kapitalne grantove i raspodjelu sredstava nižim nivoima vlasti i fondovima, uključujući odluke o davanju saglasnosti na rješenje o visini naknade Komisije za razmatranje projektnih prijedloga i bodovanje, kao izvještaj o namjenskom utrošku i povratu sredstava iz kapitalnih grantova. Na sjednici su potvrđene i druge brojne odluke poput stanja sigurnosti saobraćaja, financijskih planova zdravstvenih ustanova, te redovnih izvještaja o utrošku sredstava za poticaj obrtima i start-up projekte mladi.
1: I dalje smo na prostoru Unsko-sanskog kantona, ali idemo do Sanskog mosta. U znak sjećanja na 7 ubijenih bošnjačkih civila u Demiševcima, danas su se u ovom sanskom naselju organizaciji udruženja logoraša Sanski most pred tamošnjim spomen obilježjem okupili članovi porodica, mještana i poznanika kako bi podsjetili na još jedan među brojnim zločinima počinjenim u gradu na Devet rijeka. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Tamo je danas i naša ekipa, Ajša Pehlić, Amir Nuspahić. Ajša, u ovim trenucima te vidim, kako je proteklo.

0: današnje obilježavanje.
1: Malja, kao i na svakom drugom stratištu gdje je izvršen masakr, muk i tišina. Mještani su se upravo razišli, ali ono što smo čuli zaista nije jednostavno ni za srce, ni za sluh. Najstarija ubijena osoba bio je Omer Okčić, 57 godina, a najmlađa Alma, 13-godišnja djevojčica. Uzeli smo izjave. Poslušajte.
2: Kako je stanje bilo, dolazili su u kući, pucali po kući. Mi smo pokušali izaći iz kuće, oni su pucali po nju. I nju su ubili. Ja sam je nosio do nje kuće, ovdje, da bježao ispred njih. On se išli za nami cijelu noć. A srećom, sakrio sam je u podrum pod komšnje. A oni su prošli ispred, iznad podruma i vešli su kroz sjel. Tako da sam još 4 sestre spasio.
3: Kad ste uspjeli ukopati?
2: Sad, ja ne sjećam se datuma i ovo ono, ali sad ovom prilikom htio bi se zahvaliti komši i Srbinu, jer Stuparu, on je omogućio da se moja sestra ukopa. I ako može da se to, ako misli to objavljivati, hoće da se to objavi. Zahvaljujući njemu, ja sam i ukopao. Inače bi morao ukopati bilo gdje.
4: Ubijena u kući pod prozorom, pošlo da izajde čača i zvao da izajdu u nas kopatici. I kako spucalo od kuće tamo stricove, tako je. Tako je ubilo ukućana se obuvala da izajde i ubilo je.
3: Gdje ste vi tad
4: bili? Izašli van, a ona ostala da se obuja, nisam znala, ja se izgubila, bila u kući.
3: Koju je ubio?
4: Ne znam ja, ko zna više koga ubio moj sin.
5: Tu sam bio tokom rata, znači čitavog rata u Sanskom mostu i u svom selu. Tu se dešavalo svašta, znači Srbi su okupirali Sanski most, pravili su logore i ubijali po kućama, po selima i tako to.
1: Ovdje u Damiševcima pronašli smo i Senada Efendija Omića, on je mještanin Novog Sela i zna sve o onome što se dešavalo te 1992. do 1995. godine. I sam je ranjen, nosi i danas geler u glavi, ali mu je ubijen i Amidža koji je bio bubrežni bolesnik. Gospodine Omić, hvala što ste pristali razgovarati za nas i evo što je ono najznačajnije kazati u onim najtežim vremenima, šta se dešavalo sa mještanima Damiševaca?
6: Hvala vama za interesovanje i za stradanje Bošnjaka u naselju Damiševci. Šta je najvažnije kazati? Mislim da najvažnije podsjećati iznova svake godine da u jednom vremenu pojave se iz nama nesvatljivih razloga zli ljudi koji su spremni na najsvirepije načine ubijati svoje komšije samo zato što su druge vjere. Vjerujem da su zato moje komšije, moj Amidža, moj Amidžić i ostale komšije pobijene. Vjerujem da su zato i mene htjeli ubiti. Dugo godina sam od sebe skrivao i od drugih istinu koja se desila ovdje, a onda jednom shvatio da naravno ono što najmanje mogu učiniti jeste da govorim šta se to desilo, istinu i samo istinu. Kazali ste da je najmlađa djevojčica, najmlađa žrtva koja je ovdje ubijena, Kičin Alma, ona je bila moja školska drugarica. Dakle, ubijena je ovdje u rukama svoga brata je izdahla kada je pokušala jedne noći spasiti se samo od kukavičkog napada i divljanja srbočetničkih hordi po našem selu. U jednom od takvih sam eto i ja ranjen i hvala dragom Bogu preživio.
1: Nismo čuli da je i za ovaj zločin kao i za mnogo

0: Mnoge zločine na području općine Sanski most kažnjen. Niko nije doživio ovozemaljsku pravdu, ono što kažu. Koliko to boli i kako se vi osjećate?
1: Da, upravo tako, a to je sve što tražimo. Tražimo pravdu, istinu, jer smatramo da je to osnovni uslov pomirenja i našeg zajedničkog života sutra. Ništa drugo, zaista je ništa mimo toga. Iako za mnoge zločince se zna. Iako se zna, evo, da je moj Amidža je izveden iz ambulantnih kola kao teški bubrežni bolesnik sa još dva bolesnika. To je jedan od najtežih zločina koji se desio u našem gradu. Iz tog dana su i mene htjeli izvesti na ulaz u Prijedor, gdje su njih izveli i pobili. Moj Amidži, mi smo do sada tri puta klanjali dženazu. Nekoliko kostiju samo smo mu ukopali, još je to manje od polovine njegovog tijela. Zna se ko je vozio Bilbija Rajko tog dana, mog Amidža i ostale bolesnike. Zna se ko je mene u Prijedoru dočekao, hirurg Babić Jovica, koji mi nije htio ukazati liječničku pomoć, nego me vrijeđao i na nacionalnoj osnovi najružnije stvari govorio meni kao djetetu od nepunih 13 godina. Ja to tada naravno nisam mogao shvatiti, a onda vremena sam shvatio zaista šta mržnja može uraditi čovjeku i od čovjeka. Zato i danas inzistiramo, zahtijevamo, više ne molimo, zahtijevamo od nadležnih državnih, istražnih, tužilačkih organa da zločince privedu pravdi, da ih natjeraju, da kažu šta su učinili, da priznaju i da vidimo da li su spremni priznati zločine i o kakvim to osobama se radi za neka buduća pokoljenja.
0: Hvala vam najljepše za ovaj razgovor.
1: Hvala vam.
0: Evo, Majda, čuli smo samo dio ispovijesti ljudi koji su prošli Golgotu, masakre, logore, sve živo što se može nazvati zločinom, a time i genocidom, jer su ovdje zaista poubijani civili. Evo, već za dva dana bit će novo obilježavanje, ubijeno je 14 Alibegovića, zatim dan poslije pronađeno je 11 u jami Zvečarka, ubijenih Bošnjaka iz Bosanske Krupe i Sanskog mosta. Zatim petog, evo, očekuje nas, petog idućeg mjeseca, očekuje nas Hrastova Glavica gdje je bačeno 124 Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora i Sanskog mosta. Dakle, ono što od početka govorimo, Sanski most je bio otvoren logor, ali nažalost, ovi ljudi ovdje u Sanskom mostu nikada nisu doživjeli pravdu. Majda.
2: Hvala, Ajša, najljepša tebi, kolegi Nuspahiću i tvome sagovorniku. A drugog dana kulturno-vjerske manifestacije Musala 2026 u Haremu Hamzibegove džamije u Sanskom mostu priličena izložba slika i kaligrafskih radova autora Munira Tufekčića iz Sarajeva. To sada je izlagao u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima i kaže kako je inspiraciju za svoje djela crpio na putovanjima po islamskim zemljama, učitavajući je u bosansko-hercegovački kolorit. U kombiniranim umjetničkim iskazima slikarstva i kaligrafije Tufekčić je apostrofirao neke od najdragocijenijih motiva islamske civilizacije, karakteristične za tradiciju vjerovanja bosansko-hercegovačkih muslimana, kao i motive iz dalje i bliže kulturno-historijske zbilje naše zemlje, među kojima su motivi Sarajeva, Gradačica, Mostara, Sanskog mosta i naših srednjovjekovnih gradova. Izložbu koja će biti prodajnog karaktera otvorio je glavni sanski imam i predsjednik organizacionog odbora Musale Mirza Efendija Žerić. Iako je ljeto i u fokusu imamo visoke temperature, nekako kao i ranijih godina, u ovo vrijeme većina roditelja počinje da misli na početak nove školske godine. Do početka je ostalo nešto više od mjesec dana. Dok roditelji već razmišljaju o školskim torbama i priboru, stručnjaci upozoravaju da je mnogo važnije pitanje da li je dijete zaista spremno za školu. Sve češće se kažu kod djece primjećuju poteškoće u govoru, pažnji, motorici, ali i socijalnim vještinama, zbog čega se povećava i broj zahtjeva za odgodu polaska u prvi razred.
3: Prvi školski dani za mnoge mališane predstavljaju početak jednog sasvim novog životnog poglavlja. Međutim, spremnost za školu ne podrazumijeva samo poznavanje slova i brojeva. Jednako su važni razvijen govor, pažnja, koncentracija, samostalnost i sposobnost komunikacije sa vršnjacima i nastavnicima, što je u zadnje vrijeme slabije razvijeno. Ovaj trend sve više zabrinjava stručnjake, a odgajatelji u vrtićima prvi primjećuju promjenu

0: u dječjem ponašanju.
1: Djeca više nisu maštovita kao prije. Nemaju tu kreativnu stranu kao prije što je bila izražena. To naravno trebamo i mi raditi na tom, ali bez daljnjeg roditelji.
0: Upravo zbog sve češće upotrebe mobilnih telefona i ekrana, stručnjaci posljednjih godina primjećuju promjene u razvoju djece. Sve više onih kojima je potrebna podrška logopeda prije polaska u školu.
2: Poražavajuća je činjenica da je danas sve više djece sa artikulacijskim teškoćama. Evo, prošle godine smo imali u jednoj vrtiškoj grupi, predškolskoj grupi, od njih 28, 18 ih je bilo za obavezan logopedski pregled, a par je bilo ono po potrebi da se jave. Mislim, to je veliki broj djece, to je samo jedna grupa, možete zamisliti i vjerujem i u svim ostalima.
0: Da su kriteriji za polazak u školu ostali isti, ali da su razvojne poteškoće kod djece sve izraženije, potvrđuju defektolozi. Najčešće se uočavaju slabije razvijena fina motorika, teškoće s pažnjom i koncentracijom, ali i manjak samostalnosti u svakodnevnim aktivnostima.
3: Motorika je jako loša, posebno grafomotorika koja je osnovni preduvjet i za razvoj govora, a naravno i za predčitalačke, odnosno čitalačke i ovaj aktivnosti pisanja. To je ono što u stvari danas djeci vjerovatno nedostaje, igra u pravom smislu riječi igre, igra koja će zahtijevati i njihovo kognitivno, hajmo reći, angažiranje, rješavanje problema, nije jedina zabava djece, pardon, nije jedina zabava djece zabava i gledanje različitih sadržaja na ekranu, znači djecu treba pustiti da svojom idejom organiziraju svoje vrijeme i naravno kvalitetna interakcija sa roditeljima u smislu razvoja komunikacijskih vještina.
0: Prije polaska u školu važnu ulogu imaju emocionalna zrelost, sposobnost prilagođavanja novoj sredini te prihvatanje školskih pravila.
4: U školu se ne ide sa pozdravom sretno, jer to zapravo podrazumijeva da je tamo nešto što mi ne možemo da savladamo, nešto što je zapravo teškoća, već sa pozdravom uživaj. Jer zapravo sva djeca u školi će da ispolje svoje sposobnosti i vještine kroz grupni rad i individualni rad.
0: U posljednjih nekoliko godina bilježi se porast zahtjeva za odgodu polaska u školu, a najčešći razlozi su govorno-jezične teškoće, slabija pažnja, fina motorika i emocionalna nezrelost. Zato se roditeljima savjetuje da ukoliko primijete razvojna odstupanja, pomoć stručnjaka potraže na vrijeme, jer rana podrška djetetu uveliko olakšava prve školske korake.
5: Odveć je poznato kako Mostar ima stari most i skakače, što je u svakom slučaju dobro za sport i turizam, ali i model za sve one sredine koje imaju rijeku i mlade ljude koji žele i mogu dokazivati se upravo u skokovima u vodu. Publika vidi tek nekoliko sekundi leta i savršen ulazak. Ono što ne vidi jesu godine treninga, stotine ponovljenih skokova i odluke koje se donose prije samog odraza. Upravo o tome govori naš naredni prilog u kojem Ervin Galić, iskusni skakač, te pobjednik skokova sa gradskog mosta u Bihaću i Ekrem Tutić, glavni medicinar hitne pomoći Doma zdravlja Bihać, upozoravaju da ljepota ovoga sporta počinje tek onda kada sigurnost postane njegov prvi uslov.
6: Do vrha skakaonice vodi svega nekoliko stepenica, ali u trenutka kada se stane na posljednju, pogled na unu izgleda sasvim drugačije. Tada više nema mjesta za dvoumljenje, samo za mirnu glavu, dobru procjenu i siguran odraz.
7: Gledali smo starije generacije koje su bili prije vrhunski skakači, te smo uvijek težili ka tome da budemo kao oni. Jel? Ja sam evo odrastao na skakaonici na Brvicama, to mi je blizu kuće. Svi ti skokovi koji se skaču, ja mislim da je to najviše iskustvo. Koliko čovjek puta skoči, jel bolje je skakač i naravno taj trud i to sve.
6: Ervin Galić taj osjećaj poznaje gotovo cijeli život. Odrastao je uz ovu rijeku, a prve skokove napravio je još kao dječak. Kasnije je stigao i prvi skok sa gradskog mosta pred publikom Una regate.
7: Tako što sam došao samo da gledam te skokove, skočio sam s gradskog mosta, pa sam skočio sa tog nekog nižeg dijela platforme skakaonice i otac je bio dole u lađu, ja sam rekao, ja mislim da sam spreman da skočim sa vrha skakaonice i sa 13 godina sam jel već prvi put skočio.
6: Godine treninga donijele su mu i rezultate. Višestruki je pobjednik bihačkih skokova, ali kaže da se visina nikada ne pobjeđuje hrabrošću, pobjeđuje se iskustvom, jer trenutak nepažnje dovoljen je da ljetna avantura postane ozbiljna povreda.
7: Kad se osigurimo sa te neke manje visine do desetak metara da mogu ići jel, na ovu skakaonicu tradicionalnu, jer opet kad je publika tu nije čovjek fokusiran 100% i ako nije siguran u sebe, nažalost može doći do...

0: do povreda, te povrede su najčešće povrede kičme, što može uzrokovati invaliditet kasnije. Skokovi nije za svakoga, nek samo za onoga ko je spreman, ko skače, ko ima iskustvo.
1: Da je oprez najvažniji potvrđuju i u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać. Tokom jula evidentirane su 424 povrede, među njima i dvije intervencije u vodi. Srećom, nijedna nije bila posljedica sportskih ili rekreativnih skokova na rijeci Uni.
2: Skakač ne smije nipošto dozvoliti da skače pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, opijata. Mora izvršiti provjeru, znači, prostora gdje skače, počeva od dubine, vode, čistoće, jel tako, ne smije dozvoliti sebi da skače negdje gdje se ne vidi dno. Ne znaš šta može dole dočekati, staklo, kamen, panjevi i druge prepreke. Ne smije dozvoliti da skače u plitku vodu, jel tako, ako skoči na noge, onda će povrijediti krstačni dio kičme.
1: Svaki skok, kažu ljekari, počinje mnogo prije nego što se noge odvoje od podloge. Potrebno je provjeriti dubinu, upoznati teren, zagrijati tijelo i nikada ne skakati pod utjecajem alkohola ili na mjestu kojeg ne poznajemo.
2: Naravno, potrebno je i zagrijati određene dijelove tijela. Ne može skočiti sa temperature 37 stepeni u vodu koja je 10 stepeni. Znači, jedna, da kažem, aklimatizacija, priprema u vodi. Tek onda sve ovo drugo i onda će taj skok biti bezbjedan. Bezbjedan i neće imati posljedica po onu koji skače.
1: Gotovo 4 decenije rada u hitnoj službi naučile su Ekrema Tutića da se najveći rizici kriju upravo u trenucima kada se osjećamo najsigurnije. Zato poručuje da u skokovima u vodu hrabrost vrijedi samo kada je prate znanje, pripreme i poštovanje prema vodi. Tek tada nekoliko sekundi leta ostaje uspomena, a ne razlog za odlazak u hitnu pomoć.
3: Toliko iz studije za večeras. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: vijesti.
1: Dobroveče, cijenjeni slušalci, moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Dženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću bit će klanjana sutra u 12 sati na gradskom mezarju Vlakovo, dok će istog dana u džamiji Ferhadija biti proučen tevhid. Uoči ispraćaja u kulturnom centru u Bihaću održana je komemoracija na kojoj su posljednju počast nekadašnjem komandantu odali članovi porodice, saborci, prijatelji i brojni građani. Istaknuto je da je general Dreković u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekavši poštovanje krajišnika. Vlada Unsko-sanskog kantona dan dženaze proglasila je danom žalosti na području kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona održala je danas 48. sjednicu. Između ostalih odluka, članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenata složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stan.

0: Stambeno zbrinjavanje mladih i program stambenom sufinansiranju dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđen je i nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Općinski sud u Zenici još nije donio odluku o otvaranju stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, iako su se nakon posljednje sudske odluke stekli uslovi za nastavak ranije pokrenutog postupka. Podsjećamo, kantonalni sud u Zenici prošlog je petka objavio drugostepno rješenje kojim je potvrdio odluku općinskog suda i odbacio zahtjev vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u ovoj kompaniji. Time je otvoren put za nastavak postupka koji bi mogao rezultirati otvaranjem stečaja. U slučaju pokretanja stečajnog postupka oko 1500 radnika ostalo bi bez posla jer bi im bili raskinuti ugovori o radu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila je navode o nepravilnostima u registraciji birača izvan Bosne i Hercegovine, ističući da se postupak provodi u skladu sa zakonom. Iz Centralne izborne komisije navode da nije bilo manipulacija dokumentacijom ni sistemom e-izbori, te pozivaju javnost da se oslanja na službene informacije. Dijaspora forum naziv je manifestacije koja će se sutra po prvi put održati u Sanskom mostu u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanjem privrednika, razmjene iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koji mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Zupcija na prilazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim prijelazima za sada se ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočne i sjeveroistočne, jutarnja temperatura od 16 do 23, a maksimalna dnevna od 30 do 36 stepeni. Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Poštovani članovi porodice, uvaženi ratni saborci, generali, oficiri, podoficiri i vojnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, ratni vojni invalidi, članovi porodica šehida i poginulih boraca, logoraši, predstavnici javnog, političkog i vjerskog života, dame i gospodo, danas smo se okupili u tuzi, ali i s osjećajem neizmjernog ponosa i dubokog poštovanja kako bismo se oprostili od istinskog heroja našeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, generala Ramiza Drekovića. Odlazak prvog komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine ostavlja veliku prazninu u srcima svih patriota, ali iza njega ostaje neizbrisiv, gorostasan trag i historijsko djelo koje nikada neće izblijediti. Kada je sudbina Bosne i Hercegovine visila o koncu, general Drejković pokazao je vrhunsko vojničko umijeće, neviđenu hrabrost i vizionarsku odlučnost. Preuzevši odgovornost u najtežim trenucima, on je bio ključni arhitekta i strateg koji je povezao, ustrojio i ujedinio odbrambene jedinice u legendarnu silu, 5. armijski korpus. Pod njegovom komandom goloruki narod Krajine transformisan je u disciplinovanu i nepobjedivu vojnu formaciju koja je odbranila ovaj kanton i postala simbol otpora cijele države. Njegov vojnički put nastavljen je s istim žarom i na čelu 4. korpusa, čime je potvrdio da je general cijele Bosne i Hercegovine. Njegovo ime ostaje trajno uklesano u temelje naše slobode, a njegova čast, profesionalizam i neizmjerna ljubav prema domovini obavezuju nas da čuvamo tekovine borbe koju je tako ponosno predvodio. Na samom početku pozivam muftiju bihaćkog Hafiza Mehmed Efendiju Kudića da nam se obrati i prouči fatihu pred dušu generala Ramiza Drekovića, kao i svih, ako Bog da, šehida Bosne i Hercegovine. Izvolite.
1: Bismillahirrahmanirrahim, poštovani prisutni, assalamu alaikum i dobar dan. Danas se dubokim poštovanjem opraštamo čovjeka koji je u najtežim trenucima za našu domovinu stao u njenu odbranu, svjesno birajući put časti, odgovornosti i žrtve. Bosanska Krajina pamtit će ga kao prvog komandanta 5. korpusa i kao čovjeka koji je svojim odnosom prema ljudima stekao ljubav i poštovanje našeg naroda. Njegov život svjedoči da su najveće pobjede one koje se ostvaruju nesebičnim služenjem domovini i općem dobru. Prije nešto više od godinu dana upriličio sam prijem za ratne komandante Armije Republike Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o mnogim temama, ali mi jedan trenutak s tog prijema ostao posebno upečatljiv. General Drejković tada je rekao: "Budite zahvalni Allahu na slobodi koju uživate. Ja odlazim na dženaze roditeljima i bližnjima svojih prijatelja i saboraca, ali nisam mogao otići svojima. Radujem se radostima i pristojim svečanostima svojih prijatelja u Bosni, ali nisam bio u prilici otići na vjenčanje djece svoje braće i sestara u Sandžaku." Tim riječima posjetio nas je na veliku ličnu žrtvu koju je podnio. Kao komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine, u posljeratnom periodu nije mogao posjetiti svoj rodni kraj zbog nesigurnosti putovanja, iako je oslobođen svih optužbi koje smo bile stavljene na teret. U konsultaciji sa Reis Ululemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendijom Kavazevićem, čije izraze su osjećanja duboke boli povodom preseljenja generala Drekovića, prenosim danas i ovdje. U svojstvu muftije bihaćkog donio sam odluku da se u petak 31. jula 2026. godine nakon farz džuma namaza u centralnim džamijama muftijstva bihaćkog klanja dženaza namaz u odsutnosti za rahmetu generala Ramiza Drekovića, u znak poštovanja prema njegovom doprinosu i velikom zalaganju u odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine. Molim uzvišenog Allaha da rahmetli generala Ramiza Drekovića nagradi najljepšom dženevskom nagradom, a njegovim najmilijima podari sabur i utjehu. Ja vas molim.

0: da ustanete i da proučimo Fatihu pred dušu generala. Rid bida'en lillahi al-Fatiha. Allah rahmeti.
1: Neka mu je vječni rahmet i lahka zemlja bosanska. U ime vlade Unsko-sanskog kantona, institucije koja dijeli duboku tugu zbog gubitka našeg generala, prisutnima će se obratiti premijer Unsko-sanskog kantona, gospodin Mustafa Ružnić. Pozivam premijera da se obrati.
2: Poštovani članovi porodice, uvaženi sagovorci, borci, porodice šehida, ratni vojni invalidi, paraplegičari, podoficiri, oficiri, komandanti, generali, svi ovdje prisutni, uvaženi muftija, uvaženi predstavnici institucija, prijatelji, građani. Danas se obraštamo čovjeka koji je u najtežim danima stao na čelo svojih boraca i svoju dužnost nosio časno, odgovorno i hrabro. General Ramiz Dreković pripada generaciji ljudi koja je sudbinu domovine stavila ispred vlastite sudbine. Njegovo ime ostaće trajno upisano u historiji odbrane Bosne i Hercegovine i u sjećanju naroda kojem je služio. Krajina zna šta znači stati uspravno kad je najteže. Zato danas ne ispraćamo samo generala, nego i jednog od simbola odlučnosti, odgovornosti i vjere da sloboda nema cijenu. U ime zakonodavne izvršne vlasti Unsko-sanskog kantona izražavam iskreno saučešće njegovoj porodici, svim saborcima i svim građanima koji osjećaju ovaj gubitak. Neka mu uzvišeni Allah podari dženet, a njegovoj porodici sabor. Naša je obaveza da čuvamo uspomenu na ljude koji su svojim djelima zadužili domovinu. Veliki ljudi ne odlaze onda kada preseli njihovo tijelo. Oni ostaju dok god žive vrijednosti za koje su se borili. General Ramiz Dreković ostaje dio časti, ponosa i pamćenja Krajine i Bosne i Hercegovine. Rahmeti duši generale, neka ti je vječni rahmet i lahka zemlja bosanska za koju si se borio. U ime vlade Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici dan dženaze 30. juli za cijelo područje Unsko-sanskog kantona četvrtak proglašen je danom žalosti.
1: Hvala premijeru Ružniću. U ime Udruženja generala Bosne i Hercegovine obratit će nam se predsjednik Skupštine Udruženja general Emir Kliko. Izvolite.
3: Dragi članovi porodice, poštovani sugrađani, dragi saborci, prijatelji našeg rahmetli komandanta generala Ramiza Drekovića, hvala vam što ste danas svojim prisustvom na ovom skupu odlučili da iskažete poštovanje njegovom liku i djelu. Ja ću ovom prilikom samo da vam prenesem zahvalnost članova odnosno generala iz Udruženja generala Bosne i Hercegovine, što i na ovakav način u ovom broju i kroz sve ove aktivnosti odajete dužno poštovanje liku i dijelu našeg rahmetli generala. Naravno, posebna zahvalnost pripada našem rahmetli generalu za sve ono što je učinio u organizaciji odbrane, u odbrani i izgradnji Bosne i Hercegovine u njenom posljeratnom periodu. Iako je evo u nešto više od mjesec dana ispraćamo na bolji svijet našeg četvrtog člana, četvrtog generala, to samo govori da o težini njihove odgovornosti i svemu onome što su učinili i čine za opstojnost Bosne i Hercegovine, za njen boljitak, napredak i bolji život. Ne možemo reći da nas ne šokira svaki put takva vijest. Tako nas je i ova vijest šokirala, ali iskreno se nadamo da će general, kao što je već našao mjesto u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, biti vječno zapisan i u knjigama i u udžbenicima koje će izučavati ovo svjetlo poglavlje naše historije. Ali

Peti korpus bio najorganiziraniji dio društva na okrugu Bihać. Borba sa mirnodopskim sindromom mu je od strane dijela političkih struktura nametnula optužbu da je uveo vojnu huntu i da forsira komunjare u komandama i jedinicama. Suština je imala kod njega prednost u odnosu na formu oslobodilačke borbe, vjerujući u mogućnost opstanka multietničke BiH i zajedničkog života svih nacionalnosti u njoj. Gajio je multietnički duh u jedinicama kojima je komandovao, oštro se suprotstavio svakom obliku nacionalizma i nacionalnih podjela. Insistirao je na čvrstim vojničkim kolektivima u petom, ali i četvrtom korpusu, što je donijelo uspješne rezultate da bi korpus kojima je komandao Dreković zaslužili najviše ocjene u tom pravcu. Oni nisu artiljerom gađali civile, nisu napadali civile i djecu, nisu formirali koncentracione logore itd. Nebriga o tekovinama i ciljevima borbe i marginalizacija boračke populacije od strane političkih trabanata, ratnih profitera i novopečenih tajkuna itd. bila je evidentna. Preuzevši komandu nad četvrtim korpusom, kao i nad šestim korpusom, transformisao ih je u jedan, tada važeći, četvrti korpus. Bio je spreman uputiti i primiti kritiku. Stalno je sumnjao u ispravnost onoga što je činio, dokazujući time svoju čovječnost. Nikada u tome nije posustao, ne želeći se staviti u poziciju iznad ljudi kada pojedinci se pripisuju božanske moći, a Bog je jedan. Na prvom Bošnjačkom saboru, održanom 27. i 28. 9.93. muslimani su postali Bošnjaci, te samim tim neutemeljeno zvati sukob sa narodnom odbranom APZB međumuslimanskim sukobom. Osim toga, te snage su bile u funkciji sadejstva sa vojnim i policijskim strukturama agresorskih snaga i njihovim marionetama unutar BiH. To je bio sukob sa agresorima i njihovim pomagačima. Planom Kameleon trebalo je JNA da izvrši državni udar i Abdića postavi za predsjednika predsjedništva RBiH, a njegova kvisliška uloga trebala je pozicionirati aktivnosti bošnjačke strane u smjeru koji su već bili odredili politički vojni Srbije i SDS-a BiH. U tom smislu je bila jako interesantna, misteriozna uloga Efendije Čolakovića prilikom posjete petom korpusu, koji je postupajući mimo smjernica Drekovića forsirao podršku Abdiću. O tome svjedoče i komandni kadrovi iz 511. slavne Brdske brigade. Pored sudjelovanja u odbrani oslobodilačkom ratu 92-95, borbu je nastavio za zelenim pregovaračkim stolom u Beču. Radio je na implementaciji vojnog dijela Vašingtonskog sporazuma i na primjeni vojnog dijela Dejtonskog sporazuma. Borba protiv podjele BiH u režiji dvojca Owen Stoltenberg i komandanta Frabat III pukovnika Debuteja, koji je podržavajući Abdića dolazio u sukob sa Ramazom i izlazio iz njega stalno kao poražen. Radio je na uspostavi saradnje sa HVO na prostoru Mostara i demilitarizaciji Mostara u svojstvu komandanta 4. korpusa, tijesno sarađujući se s supervizorom za Mostar Hansom Košnikom. Dana 26.10.1993. godine Ramiz je uputio zahtjev Rasimu Deliću za razrješenje dužnosti, te je povučen sa pozicije komandanta 5. korpusa. U Sarajevu se bespomoćno koprca u raljama vojne birokratije u međuprostoru svog nedjelovanja puna 73 dana. Obilazio je tada nadležne vojne institucije, tražio, insistirao i samo bespomoćno čekao potez te birokratije. Sukubljavao se sa paralelnim sistemom informiranja. U posljednjim trenucima činilo mu se da pored njega prođe sjenka nekog od palih ratnika i upita generale kuda dalje. Neupućenost pretpostavljene komande u stanju u krajini je maksimalno iritiralo čitavu kriznu situaciju u sukobu sa Avdićevim snagama, te je Ramiz podnio prijedlog za lišavanje slobode Fikreta Avdića. Ramizove poruke nadahnjuju svojom dubinom i smislenošću. Ja ću ih posebno naglasiti. Pod jedan, moramo biti ujedinjeni. Pod dva, moramo biti ekonomski jaki. Pod tri, svjesni svog nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta. Pod četiri, moramo biti svjesni činjenice da imamo svoju državu koju, bez obzira na vjeru i naciju, moramo zajednički čuvati i braniti, izgrađujući i stvarajući pretpostavke da buduće generacije imaju gdje i od čega živjeti. Svoju predanost ratnim ciljevima u odbrani oslobodilačkog

0: ratu predstavio je i u knjizi pod nazivom U obruču. Zato neka mu je veliki rahmet, vječna slava i hvala.
1: Hvala gospodinu Saračeviću. U nastavku ću pročitati prigodan tekst. U ime krajiškog naroda, u ime Allaha milostivog, samilosnog. Postoje ljudi čiji život nadraste vrijeme u kojem su živjeli. Postoje ljudi čije ime postane dio historije, ali još više dio srca naroda. A postoje i oni rijetki koji svojim djelima ostanu živjeti mnogo duže od vlastitog života. Danas se Bosanska Krajina oprašta od jednog takvog čovjeka. Danas stojimo da bismo šutnjom rekli sve, jer postoje trenuci kada riječi postanu male, a sjećanje postane veliko. Danas govori Krajina, govore njene planine, govore njene rijeke, govore njene majke koje su ispraćale sinove u odbranu domovine, govore šehidski mezari, govore borci 5. korpusa, govori narod koji zna šta znači sloboda i koliko je skupo plaćena. Danas se ne opraštamo samo od čovjeka, danas ispraćamo dio vlastite historije, dio vlastitog srca, dio vlastite duše. Danas se opraštamo od našeg generala Ramiza Drekovića, našeg komandanta, našeg vojskovođe, našeg učitelja, našeg prijatelja, našeg brata. Postoje ljudi koji žive za sebe. Postoje ljudi koji žive za svoju porodicu, a postoje oni rijetki kojima Allah odredi da žive za svoj narod. General Ramiz Drejković bio je upravo jedan od njih. Kada je Bosna i Hercegovina bila napadnuta, kada su mnogi vjerovali da će naš narod nestati, kada su mislili da će kraj napasti, pojavio se čovjek koji nije pitao koliko je neprijatelj jači. Nije pitao koliko je vojna sila ispred. Nije pitao koliko će trajati borba. Pitao je samo jedno. Kako odbraniti narod? Kako sačuvati Bosnu i Hercegovinu? Kako ostati čovjek? I zato danas možemo slobodno reći, nije stvarao samo vojsku. Stvarao je vjeru da je nemoguće moguće. Od običnih ljudi, od seljaka, radnika, inženjera, profesora, studenata i golobradih mladića stvorio je vojsku koja će ući u historiju. Vojsku 5. korpusa, vojsku časti, vojsku ponosa, vojsku koja je branila svoj narod onda kada je izgledalo da je cijeli svijet digao ruke od njega. Mi koji smo stajali u stroju ispred njega, dobro znamo kakav je osjećaj bio slušati njegove naredbe. Nikada nije unosio strah, ulijevao je sigurnost. Nikada nije tražio ono što sam nije bio spreman učiniti. Vodio je primjerom, zato smo ga slijedili. Ne zato što smo morali, nego zato što smo vjerovali. A povjerenje vojnika ne može se kupiti. Ono se zasluži. General Ramiz Drejković ga je zaslužio. Zato će njegovo ime ostati zapisano među najvećim imenima odbrane Bosne i Hercegovine. Ali ono što je još važnije, ostaće zapisano u srcima ljudi. Historiju pišu knjige, ali istinu čuva narod. A naš narod neće zaboraviti. Neće zaboraviti čovjeka koji je bio uz njega kada je bilo najteže. Neće zaboraviti godine opsade, glad, neizvjesnost, granate, ranjavanja, šehide,

ni pobjede koje su vraćale nadu, sve to nosi ime jedne generacije. A među njenim najsjajnijim imenima stoji ime generala Ramiza Drekovića. Poslije rata nije prestala njegova borba. Došla su druga iskušenja, teška, dugotrajna. Iskušenja koja su mogla umoriti tijelo, ali nisu mogla slomiti ono što je nosio u sebi. Mi, njegovi krajišnici, ostali smo uz njega. Jer Krajina ne zaboravlja. Nikada nije. Nikada neće. Mi pamtimo dobro, pamtimo žrtvu. Pamtimo one koji su svoje najbolje godine poklonili nama. Možda čovjek može ostarjeti. Možda tijelo može oslabiti. Ali djela velikih ljudi ne stare. Njih vrijeme samo čini većim. Zato danas znamo, ne odlazi legenda. Legenda ne umire. Legenda prelazi iz života u sjećanje. Iz sjećanja u historiju. Iz historije u vječnost naših uspomena. Doći će generacije koje ga nikada nisu upoznale, ali će znati njegovo ime. Učit će o njemu. Govorit će da je postojao čovjek koji je vjerovao u svoj narod onda kada su mnogi izgubili vjeru. Govorit će da je postojao general koji je učio svoje vojnike da čuvaju obraz jednako kao domovinu. Govorit će da je postojao čovjek kojeg su njegovi krajišnici voljeli više nego svoga. Jer on to jeste bio. Naš. I ostaće naš. Ponosan će biti Sandžak koji ga je rodio, ali će Krajina uvijek govoriti. To je bio naš general, naš Ramiz. Danas, dok stojimo ovdje, pred očima nam prolaze hiljade slika. Njegov pogled, njegov glas, njegovi savjeti, njegov osmijeh, njegova sjeda glava koja je svaki put kada bi došla u Krajinu okupljala desetine i stotine njegovih saboraca. Niko nije odlazio od njega, a da nije ponio riječ vrijedniju od svakog bogatstva. Takvi ljudi ostavljaju trag koji vrijeme ne briše. Danas ga vraćamo zemlji, ali ga ne predajemo zaboravu. Njega ćemo nositi dok god budemo hodali ovom zemljom, a kada i posljednji borac petog korpusa preseli na Ahiret, priče o Ramizu Drekoviću neće prestati. Pričat će ih naša djeca. Pričat će ih naši unuci. Jer sloboda nije došla sama. Neko ju je izborio. Neko ju je platio. Neko ju je ostavio nama u amanet. Zato danas ne govorimo zbog njega. On je svoj rekao djelima. Danas govorimo zbog sebe. Da kažemo ono što često nismo stigli reći. Hvala. Hvala za svaki korak koji ste napravili ispred nas. Hvala za svaku donesenu odluku. Hvala za svaku neprospavanu noć. Hvala za svaku brigu koju ste ponijeli umjesto nas. Hvala što ste bili naš general, naš učitelj, naš prijatelj. Naš brat. I na kraju molimo uzvišenog Allaha, gospodara svih svjetova, da našem generalu oprosti grijehe, primi njegova dobra djela, proširi njegov kabur, obaspe ga svojom milošću i uvede ga među one kojima će se otvoriti dženetska vrata. Molimo Allaha da ga spoji sa njegovim šehidima, sa njegovim saborcima, sa svim dobrim ljudima koje je volio i da mu podari susret u dženetu u kojem više nema rastanka, boli ni suza. A nama podari snagu da budemo dostojni onoga što nam je ostavio amanet, jer dok bude une, dok bude grmeća, plješevice, krajine, Bosne i Herce,

Hercegovine živjet će ime generala Ramiza Drekovića. Neka mu je vječni rahmet, neka mu Allah podari dženet, a nama ostavi ponos što smo živjeli u vremenu jednog takvog čovjeka. U ime zahvalne Bosanske krajine, u ime naroda koji vas nikad neće zaboraviti, ina ilahi ve ina ilahi rađun. Na kraju par servisnih informacija. Obavještavamo sve prisutne da su u ovoj sali na tri različite lokacije otvorene knjige žalosti. Pozivamo vas da nakon završetka sjednice svojim zapisima i sjećanjima odate počast našem generalu. Također dijelimo informaciju da će se dženaza i ukop našeg generala obaviti sutra 30. jula u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevo. Istog dana u 12 sati u Sarajevskoj džamiji Ferhadija bit će proučen i tevhid. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona organizira besplatan prijevoz na dženazu u Sarajevo. Svi zainteresirani građani i saborci dužni su se blagovremeno prijaviti putem poruke jednoj od odgovornih osoba za koordinaciju puta, a to su Hilmija Suljić, Senad Kauković ili Marijan Nihić. Vlada Unsko-sanskog kantona na jutros održanoj sjednici, kako smo čuli od premijera, donijela je odluku da se sutra na dan dženaze proglasi dan žalosti na području Unsko-sanskog kantona. Porodici još jednom upućujemo izraze najdubljeg saučešća. Neka je vječni rahmet i hvala našem generalu Ramizu Drekoviću. Ovim proglašavam komemorativnu sjednicu završenom. Hvala vam i svako dobro.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

negdje postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti jedna čeka na te

se rodi kšede.

drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.